सानो हिज गिना बनो कौर हजारी गया तभी ना एको गिसम नो बाई नदी ती मास्टर दे तिंदा हनन दाती पपा पनाव कुलिता अम नो बबो खजा कुलिता दे तालु नालुन बिनो इड किने इसन दन पी नंपांग पापार कोता किना बालु कपायान तुआरान दे नो बनो पो Hansan no zong awi di kau ni ku nong sebab diti ke pemuzai do ginabok hangadan ku ma ada isai no po kabina ko zata pinai do mangane nombo no po kepenginggan timbagat pemusaban ke ma ini dari vasi ini ke papa nau boh sengian papa panau kulita au osim bagatan tu bo do kulita itau nalu kalati zo Nadi hozo sumusu diti tantu do ko pasindak bagu do ko pasizan nu habina ko za montok paganakan tu hozo no paditi nga sinupu montok savo dau te ko san savo iko pusan dau pina ko pamitanan te ko pong kadanan o oiton hozo diti da bunga ko id ko pasizan ko January sipaji.